0: nazazo Kristo niye anaye twam ni nani ebedi hu nkomo ye ka wo hia fode ye de ben mwan wo so wo ye mwan wo so wo boda wo hia fode ye no ade ebebu se olumai mere kwa papa ya ma papa akwa ba baba mu akwa ba
1: eju so ahene
0: doctor bibia bo code
1: ye se ya don ne na bo fo da roma ye ho tin pa
0: ye de twedi ampo se baba bo mpo ye ma ye na fe ye ni nkoma
1: odon fo ni twedi ampo ba se ya don nyame ene awie ye da wase e yo kese ye tuntum ye so nyame din kunku ne nimu nyam e ye ka ne se je ajuma die nyina a hye wonsa mpa bo ne se wan kasa betena wa hingwam nefa mi mutu se drobe ne kasa kire o ma obibia wo tie bi so an nyen hira e wo di muti amen.
0: Amen. Papa, ye share what she was for the bent offering.
1: Yeah.
0: E wo Bible mu.
1: Yeah, e wo Bible mu. So ti asiem. Wo mu say, ansa na se se unhunu nyame ani mu nyam. Na nyame itwi be wo na je so ye share for the. Wo mu say nyame kora wo aduane a wo di a wo kire Christ for say nyame ne na mu nyame no.
0: Nyame wo aduane.
1: Onjo aduane a wo di. Nyame aduane ye mienu. Into a chile Christopher, see ya nye mano, bati ya nye mano, unti ne, ukwa soa de ma obo mpa ya nyami unti, because unti mi nyana pedi ya mano. Wasi sa ye dona, ye ni ya shadiya, ye ni na shadiya so. Inti nyami wa wudu ya niya wudi. Ay, se se Christopher, ye ye mano, si ya nye baakuma na nopa, niya ye baakuma na nyumire. So ti ya siye. But a Christopher nye mano.
0: A nye baankun.
1: Debi. A nye akawo soso. Nye baye ra so nye mankani so
0: wow
1: nyame won aduane ya wodi eno se Christopher won se ye pesi hunu nani mo nyamo de ya ene ye aduane ya wodi no ye nyama no
0: okay
1: yes onyame o ye honhom ade nti no bi osobo somo no aduane kwesi na boson da mo
0: e ya semo
1: wo mo se ye nya adifo ma wo mo nkyre ye nyame na ye somo no se de wo te ye ase. So ti asie. Se wuti miti nyame asia. Na hunu se onyame ayesu mu ye honhom a. Abena bdin nyina wo hom beto waso mbadwon.
0: Sa. Amu fufu to si ho.
1: Odiku su yagusu.
0: Ade sanke yesu ye de ye bo mpa ye ntanka ye ade ba ko na ana.
1: Ne mpa bo na wo bo no. Bisa hu se nyame yes nyame ye Holy Spirit. Mpa bo na wo bo no ho ti ne wa bo mpa ye.
0: Okay.
1: Nti akrijo fo bi mpa bo bi nyame wo ntie. Last time I catch you, be say, "Ye wa adia, so we so be bom pa yankwa manya miet ye wa adia." And yagi say we live holy life.
0: Okay.
1: Na emran se mu do no.
0: Diso.
1: Diso. Eno di obom pa yam beti. Unu so di eni obom pa yam yam inti. So di eti. Eso ti asa dem. Eno akuni mo biiri nufu. Unu ti asa medi yesu mo jaka bun se mani medi yesu mo jaka bun samba kasewe. Eni eno mo chire no. Eno jaka de kan wanyi. Ah, eno akuni mo biiri nufu.
0: Odi be kamani.
1: Yes. It is ye pesi ye bom pa ye nkwa manya mitie ye dia. You have to live a holy life. Ten commandment diso. So to me diso so dia obom pa ye nyame betie.